se mo ipe be ye ba se be ye ba se fo la se nsoko re e je ase be eleyi ka to wonu re eyin na o se kini eyin na o da se abalata ni olope na le o je ipe awa na wa eyin na le mo ipe dondon ni lati ipe ka fi ope fun olorun ninu gbogbo to le wu ko je ipe o sele si wa e ja gba be eleyi

0: ani an soro nipa e ti mo ikoni ta wa yi abi e mo ikoni te wa ni ale mo ikoni idile abi e mo ikoni agbon magbe ni ko seto to njade ni ikoni yi ti kin se lati bomi ogbon fun wa ona le tun gbo lori eto emi lolope ni abala tani olope wi pe on to je pe a man so ni wi pe o ni tumo to je pe o lagbara nitori pe opolopo ani ohun o fi ope fun oba oke mo o ni ride lati fi ope fun oba oke mo awon eyan o wa wo wi pe ato e kuri e kori be o nitori pe atori kan se kan o na ni oba oke na la wan so ye e tun gbo ibi to je yi pe temi tayo adewome to je pe o gbe wa lo nipa gbolohun yi
1: kini mo tun fa ti o se
0: o da e ja si bi eleyi e mo yin pe akoko yin o ki n ba wa sore rara o na ni mo se n so yi pe eyin na wa jo ni gbo wo eto ye gbo n ten ta wa sori eto emi lo lope keri mo yin pe rere o na ni olowa ka tu bo fe loju o tele ma no ngan to ye pe eyin go n ta sugbon e kan ni ife lati se kini lati mo ore olorun eyin na wo yi pe o n te fi mo ore olorun o na ni eleyi
1: seri po to pe
0: eyin fe mo ri olorun eyin kan ti e le wo ipe o yin ki eto yi ko tesi waju nipe fe fe loju lati fi dupe lowo olorun wi pe olope leyin na e le so ipe e fi bi iseju man dogun e fi fe loju si lo ba ton abi ke fe ogbon iseju ke fi fe loju si owo bele nja na ni e ti mo ikoni ta wa ye we pe ikoni lati dun idile ninu ona ni lati fun ogbon imo ati oye fun wa
2: e ba mi yo
0: oda e je ka se lalala fibo e je ki n se ojo ko sile ni abala tari olope ya ba soro wi pe atori ikan se kan o na ni oba mi oke bawo lo se ye eyin na si e wo oyo kan to je pe temi tayo fi fun wa mo se n pada bo o sugbon e je ki n fun wa ni ojo okun yen na e je ka wa na e je ka da si ka le dupe awon na ka tun fi ope wa fun olorun nitori pe oro re lo so yi pe nipa niyan an shaniyan gbiyanju an tiraka a le fi ojo kan kun ojo wa lori oke pe anu na la nri gba o wa ye ka le fi ope fun oba oke
2: larin ota larin
0: o nta fe ko sele si wa 0916-893-1000 tabi 0915-333-4893 0915-333-4893 tabi 0911-333-893 0911-333-893 abala tani olope na la se wa
2: oluwa oko fi mi
0: on ta fi wole si abala tani olope o na ni atori ta ma on ta man so wi pe atori kan se kan o na ni oba oke gbo ibi to je pe ta o se gbe wa lo opolopo wa so wi pe opolopo lo je pe o yo ni daduro lawon ikorita kan o ni ridi to je pe oba oke fini ko ni daduro
1: awon
0: wa le je daduro lo sisi ona
1: ijeja ko sumo mi ipo pa lo tun lo si
0: alo miran le wa ni ipo aisan
1: seri ko to fe
0: fun ridi kan nitori pe atori kan se kan o na ni oba oke yo wa ma wo wi pe olorun ti gba gbe ohun
2: tori pe temi to pe temi to pe
0: e wo jesus oluwa wa
2: temi to pe temi to pe temi to pe temi to pe ati ti mo bere ati ti mi obere
0: lo nse fun o pe de ni ikorita kan wi pe ese ese
1: mi oluwa o
0: to fi ko mi sile ise pe olorun ko sile
2: ati
0: sugbon
2: mo bere ati ti mi
0: atori ikosiko na ni oba oke lati le sise igbala wa la se pe
1: o se o mi oluwa o
2: mo bere lo nse ati ti mi obere
0: oda e je ki mo bi eleyi